یک زمان بی تو به جان تو که جان بی تو شکنج است و بلا بر ما، به جان تو که جان بی تو شکنج است و بلا بر ما.